wamaskani laka wadiya tulaba nafsi wadini summa wal wala wamaskani laka.